0: diokulere ya ochai
1: emeka ibya kwa roso
0: ewo wanne nwanyi danya ugwangwa royco seasoning cubes batra ni totoa e chefo ya o isi sioma ya

0: ukulele ya uchai.
1: Emeka, ibya kwa Rosso.
0: Eo, wane wanyi. Nanya, mguangwa Royco seasoning kusu batra nitotua e. Chefuwe ya u, isi sioma ya honga wari raham.
1: Hey, ikiriona ya mbugi.
0: Eh, ikogu kwa mpano, kenzi, ne mbora.